Selami, dan nanti kami akan bergabung dengan Masjid Nurul Bahri Kampung Pajala Tanjung Batu Toli-Toli dengan khatib sholat Jumat Ustadz Haji Alwi Rumi SAG.

0: Saudara pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan malam.
1: 贫穷的有钱人，贫穷的有钱人，orang kaya yang miskin.